0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom parlamenta federacije nije zasjedao od aprila. Sudeći prema trenutnim informacijama, sjednice neće biti ni do kraja juna. Stoga jedini period kad se može očekivati da zastupnici rade je juli. Podsjetimo, august tradicionalno prolazi u godišnjim odmorima, a septembar je rezervisan za zvaničnu izbornu kampanju. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona saopštio je da financijski izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja potvrđuje postojanje sredstava za unapređenje materijalnog položaja doktora i sindikate navode da su tokom pregovora sa kantonalnom vladom pokazali spremnost na kompromis, ali nisu dobili uvjerljive financijske argumente zbog kojih njihovi zahtjevi ne bi mogli biti ispunjeni. Sindikat je ponovo pozvao premijera Tahira Lendu na javno sučeljavanje o financijskim pokazateljima te poručio kako neće odustati od borbe za bolji položaj doktora. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna očekuje se između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Jutro se na putevima u našoj zemlji vozi uglavnom bez zastoja i vanrednih ograničenja. Gužvi ima u većim gradskim centrima. S obzirom na visoke dnevne temperature, apelimo na vozače da na duža putovanja kreću ili u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ako putujete tokom dana, pravite i češće pauze. Zbog blagdana Svetog Ive, danas od 10 do 22, zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik Kneževo – Banja Luka. Danas i sutra zabranjeni prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45-60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
9: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
9: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
10: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Džanan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije, potvrdili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ove dvije utakmice bit će odigrane u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a tako će Bosna i Hercegovina biti lišena usluga dva najbolja igrača, pošto neće moći nastupiti ni Jusuf Nurkić. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici. 4 dana kasnije gostujemo Srbiju u Beogradu. Hrvatski športski klub Zrinski potvrdio je kako je Mario Čulić njihovo novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Vezni igrač u redove plemića stiže nakon sezone u dresu Posušja, a saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine. Osim toga, promjena ima i u Širokom. Ante Bolančo i Mario Kordić Gružić novi su igrači nogometnog kluba Široki Brijeg. Bolančo je sa Širokobriješkim klubom potpisao ugovor do ljeta naredne godine. Fudbalski klub Sarajevo zvanično je potvrdio da Slavko Bralić više nije član Bordo tima. Hrvatskom defenzivcu istekao je ugovor, a dvije strane odlučile su da saradnju neće produžiti. Teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova, Sinner i dalje prvi ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je na 104. poziciji, a u top 300 tenisera svijeta i Andrej Nedić na 277. mjestu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95. Više na robot.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
3: Ulaz je besplatan.
0: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Policija Srednjobosanskog kantona poduzima pojačane mjere sigurnosti povodom vjerske manifestacije Sveti Ivo koja se održava 23. i 24. juna u Podmilaču kod Jajca zbog očekivanog dolaska velikog broja vjernika uključujući i hodočasnike koji i pješice putuju prema Podmilaču. Policija će vršiti pojačanu kontrolu i regulaciju saobraćaja. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona apeluju na vozače da voze oprezno, a na pješake da koriste reflektirajuće prsluke i poštuju saobraćajne propise radi veće sigurnosti. Iz gradske knjižnice Vitez obavijestili su korisnike da je zbog nepredviđenih okolnosti došlo do prolongiranja radova na rekonstrukciji podova. Radovi će trajati duže od prvobitno planiranog roka. Zbog nastavka radova knjižnica će ostati zatvorena za korisnike sve do srijede kada bi trebao biti nastavljen redovan radove ustanove. Objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice do 6. jula. Izgledno je promjenjivo i nestabilno vrijeme s visokim temperaturama tokom dana. U popodnevnim satima se očekuje kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Od sredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Najviše dnevne temperature kreteće se između 29 i 34 stepena u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kroz 10-godišnju investiciju od 10 miliona eura uspostavljeno je 45 lokalnih partnerstava koje obuhvataju skoro 80 zajednica, čime su stvoreni inovativni okviri tržišta rada, osnažene lokalne inicijative i saradnja ključnih aktera. Završen je glavni projekat za dionicu Nević-Polje-Turbe dugu oko 11,4 km. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Projektom je predviđena izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Brza cesta Lašva-Travnik-Jajce smatra se jednim od najvažnijih saobraćajnih projekata u Srednjobosanskom kantonu. Podsjećamo, jedan dio trase od Viteza do Nević-Polje već je izgrađen, iako još nije u upotrebi, dok se paralelno pripremaju naredne faze projekta. Završetkom dionice kroz Travnik stvorili bi se uslovi za znatno efikasnije odvijanje saobraćaja između Srednje Bosne, koridora 5C i sjevernog dijela zemlje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
3: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. 3, 2, 1.
6: Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix, 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 10 sati. Sazvana je 28. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona koja će biti održana utorak 14. jula. Na dnevnom redu su dopune zakona o šumama, izmjene zakona o platama policijskih službenika, priznavanje inostranih obrazovnih isprava, zaduženje za energetsku efikasnost javnih objekata kod EBRD-a te izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona ponovo je pozvao premijera Tahira Lindu na javno sučeljavanje o stanju u zdravstvu i zahtjevima ljekara. Iz sindikata tvrde da financijski kapacitet za poboljšanje položaja doktora postoji, te poručuju da pregovori trebaju biti vođeni argumentima, brojkama i spremnošću na kompromis, a ne prijetnjama sudskim postupcima. Javno preduzeće Željeznice Federacije od petka 26. juna ponovo uvodi sezonsku međunarodnu liniju Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Voz će saobraćati vikendom, petkom, subotom i nedjeljom sve do 30. augusta. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati 26 minuta. Karte će se prodavati isključivo na blagajnama, a putnicima su na raspolaganju i popusti za određene kategorije. Toliko u ovim vijestima, nove su u 11 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Zbog Svetog Ive danas od 10 pa do 22 zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić, grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je privoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Gdje god krenuli, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80-80-190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Canan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije, potvrdili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ove dvije utakmice bit će odigrane u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a tako će Bosna i Hercegovina biti lišena usluga dva najbolja igrača, pošto neće moći nastupiti ni Jusuf Nurkić. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici. 4 dana kasnije gostujemo Srbiju u Beogradu. Hrvatski športski klub Zrinski potvrdio je kako je Mario Čulić njihovo novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Vezni igrač u redove plemića stiže nakon sezone u dresu Posušja, a saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine. Osim toga, promjena ima i u Širokom. Ante Bolančo i Mario Kordić Gružić novi su igrači nogometnog kluba Široki Brijeg. Bolančo je sa Širokobriješkim klubom potpisao ugovor do ljeta naredne godine. Fudbalski klub Sarajevo zvanično je potvrdio da Slavko Bralić više nije član Bordo tima. Hrvatskom defenzivcu istekao je ugovor, a dvije strane odlučile su da saradnju neće produžiti. Teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova. Sinner i dalje prvi ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je na 104. poziciji, a u top 300 tenisera svijeta i Andrej Nedić na 277. mjestu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pomoći.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Travniku je održano edukativno predavanje za vijećnike općinskog vijeća o razumijevanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Predavanje su organizovali općina Travnik i misija OSCA. U fokusu su bili prepoznavanje, posljedice i važnost procesuiranja ovih djela s ciljem jačanja vladavine prava, tolerancije i sigurnijeg društva za sve građane. Travnik će u nedjelju 28. juna biti domaćin polufinala izbora za fotomodela federacije. U novoj sportskoj dvorani srednjoškolskog centra od 20 sati predstavit će se 45 kandidatkinja iz cijele federacije koji će se boriti za plasman u državnu finale. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju mjesta. Gotovo 80% organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini suočava se sa nestabilnim finansiranjem, pokazalo je regionalno istraživanje projekta RUT. Više od 2/3 organizacija u potpunosti zavisi od međunarodnih donatora, dok većina smatra da njihov uticaj na javne politike donosi samo djelimične promjene. Učesnici panela poručili su da je za jačanje povjerenja potreban partnerski odnos institucija i civilnog društva. Toliko u ovim vijestima, nove su tačno u podne.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Travnik navija zajedno.
4: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja, uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata, uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
5: Medijski promotor TNT grupacija.
6: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
7: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
8: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030.
7: Kompas sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
8: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Finansijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj su predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kroz desetogodišnju investiciju od 10 miliona eura uspostavljeno je 45 lokalnih partnerstava koje obuhvataju skoro 80 zajednica, čime su stvoreni inovativni okviri tržišta rada, osnažene lokalne inicijative i saradnja ključnih aktera. Završen je glavni projekat za dionicu Nević polje Turbe dugu oko 11,4 km. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Projektom je predviđena izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Brza cesta Lašva Travnik Jajce smatra se jednim od najvažnijih saobraćajnih projekata u Srednjobosanskom kantonu. Podsjećamo, jedan dio trase od Viteza do Nević polja već je izgrađen, iako još nije u upotrebi, dok se paralelno pripremaju naredne faze projekta. Završetkom dionice kroz Travnik stvorili bi se uslovi za znatno efikasnije odvijanje saobraćaja između Srednje Bosne, koridora 5C i sjevernog dijela zemlje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.bat.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Travniku su uručeni certifikati polaznicima obuka za administrativne asistente i njemački jezik u okviru projekta Improved. Tri osobe sa invaliditetom stekle su nova znanja i praktične vještine za konkurentni nastup na tržištu rada. Aktivnost je organizovao projektni partner LEAD sa ciljem jačanja zapošljavanja inkluzije osoba sa invaliditetom. U okviru projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj isporučena je oprema za proizvodnju pogača za pčele. Oprema će biti u vlasništvu pčelarskih udruženja i dostupna članovima udruženja pčelara Matica Turbe i Apis Travnik. Cilj je unapređenje pčelarske proizvodnje, bolji uslovi za rad pčelara i jačanje kapaciteta lokalnih udruženja. Danas u drugom dijelu dana očekuje se jači razvoj oblaka, pa su širom Bosne i Hercegovine mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 28 i 34 stepena Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Pojačana frekvencija vozila na svim cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na duža putovanja kreću ili u ranim jutarnjim satima ili u kasnim večernjim, te da tokom dužih vožnji u toku dana prave češće pauze. Ukoliko

Ako planirate van granica naše zemlje, na graničnom prijelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Duljan i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, odnosno na ulazu u Hrvatsku. Vozite skoncentrisano i sretan put!

0: something I want to talk about.
1: Radio Temtem. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. To gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Canan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije, potvrdili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ove dvije utakmice bit će odigrane u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a tako će Bosna i Hercegovina biti lišena usluga dva najbolja igrača, pošto neće moći nastupiti ni Jusuf Nurkić. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici. 4 dana kasnije gostujemo Srbiju u Beogradu. Hrvatski športski klub Zrinski potvrdio je, kako je Mario Čulić, njihovo novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Vezni igrač u redove Plemića stiže nakon sezone u dresu Posušja, a saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine. Osim toga, promjena ima i u Širokom. Ante Bolančo i Mario Kordić Gružić novi su igrači nogometnog kluba Široki Brijeg. Bolančo je sa Širokobriješkim klubom potpisao ugovor do ljeta naredne godine. Fudbalski klub Sarajevo zvanično je potvrdio da Slavko Bralić više nije član Bordo tima. Hrvatskom defanzivcu istekao je ugovor, a dvije strane odlučile su da saradnju neće produžiti. Teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova, Sinner i dalje prvi ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je na 104. poziciji, a u top 300 tenisera svijeta i Andrej Nedić na 277. mjestu. Više sportskih vijesti pratite na Corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Saša Magazinović danas će se obratiti na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, gdje se raspravlja o radu demokratske institucije u Srbiji. U fokusu njegovog govora bit će odnos Srbije prema predmetima ratnih zločina, neizručivanje osuđenih i osumnjičenih osoba, te osporavanje presuda međunarodnih sudova. Magazinović će zatražiti snažnije mehanizme praćenja ove prakse. Željeznice Federacije obavještavaju da sezonski međunarodni voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počinje saobraćati od 26. juna i voziće petkom, subotom i nedjeljom do 27. septembra. Polazak iz Sarajeva je u 7:15, a povratak iz Ploča u 18:26 minuta. Karte neće biti dostupne online, a cijena povratne iznosi 48 maraka. Bosnu i Hercegovinu očekuje novi intenzivni toplotni val. Prema najavama meteorologa, od 26. juna do 2. jula temperature će u pojedinim dijelovima zemlje prelaziti 40 stepeni, a lokalno mogu doseći 42. Najtoplije se očekuje u dolini Neretve i na jugu Hercegovine, dok će vrlo vruće biti na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Građanima se savjetuje oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: GS Tvornica mašina Travnik za svoje pogone u Travniku i Zenici raspisuje oglas za prijem na poziciju bravar, više izvršilaca. Prednost je posjedovanje radnog iskustva na bravarskim poslovima, poznavanje tehnologije sastavljanja i privarivanja čeličnih konstrukcija te poznavanje tehničkih crteža. Ukoliko ste zainteresovani za rad u uspješnom i stabilnom kolektivu, svoju prijavu možete poslati putem web stranice gs-tmt.com ili poslati e-mailom posao@gs-tmt.com.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Finansijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kroz 10-godišnju investiciju od 10 miliona eura uspostavljeno je 45 lokalnih partnerstava koje obuhvataju skoro 80 zajednica, čime su stvoreni inovativni okviri tržišta rada, osnažene lokalne inicijative i saradnja ključnih aktera. Završen je glavni projekat za dionicu Nević polje Turbe dugu oko 11,4 km. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Projektom je predviđena izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Brza cesta Lašva Travnik Jajce smatra se jednim od najvažnijih saobraćajnih projekata u Srednjobosanskom kantonu. Podsjećamo, jedan dio trase od Viteza do Nević polje već je izgrađen, iako još nije u upotrebi, dok se paralelno pripremaju naredne faze projekta. Završetkom dionice kroz Travnik stvorili bi se uslovi za znatno efikasnije odvijanje saobraćaja između Srednje Bosne, koridora 5C i sjevernog dijela zemlje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
6: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sazvana je 28. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona koja će biti održana utorak 14. jula u 10 sati. Na dnevnom redu su dopune zakona o šumama, izmjene zakona o platama policijskih službenika, priznavanje inostranih obrazovnih isprava, zaduživanje za energetsku efikasnost javnih objekata kod EBRD-a te izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Travnik će u nedjelju 28. juna biti domaćin polufinala izbora za fotomodela Federacije. U novoj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra od 20 sati predstavit će se 45 kandidatkinja iz cijele Federacije koje će se boriti za plasman u državno finale. Ulaz je besplatan. Centralna izborna komisija je u skladu sa izbornim zakonom počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih i gradskih izbornih komisija uz podršku OSCA. Biće zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini sa akcentom na podzakonske akte. Biće zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini sa akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u našoj zemlji zakazanim za 4. oktobar ove godine. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Pored gužvi pripazite i na radarske kontrole. Radar policijske stanice Vitez od 15 do 17 u Biloj. Sretno!

0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve usta, pogled, oči, da. Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno

0: Glenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: better.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u Bosni i Hercegovini. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmeriti snage s Njemačkom, Švedskom i Poljskom, a selektorka Jelena Milović ističe da je pred ekipom veliki izazov, ali jedinstvena prilika za promociju ženskog fudbala u našoj zemlji. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su donesene odluke o popunjavanju elitnog ranga domaćeg nogometa za nastupajuću takmičarsku sezonu 2026-27. Najviše razloga za slavlje imaju navijači Zeničkog Čelika, čiji je klub uspješno preskočio administrativnu prepreku za povratak u društvo najboljih. S druge strane, preostala dva kandidata nisu ispunila uslove. Fudbalski klub BSK Banja Luka i fudbalski klub Leotar Trebinje nisu uspjeli zadovoljiti rigorozne zahtjeve saveza, zbog čega izdavanje licenci za ove klubove zvanično odbijeno, te moraju potražiti rješenje kroz žalbeni postupak. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka promijeniti klub i napustiti Astanu. Nakon što se ranije pojavila informacija da za njegove usluge interes pokazuje Celtic, mediji iz Rusije sad navode da se za BH veznjaka raspituju klubovi iz najjačih evropskih liga. Kao potencijalne destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Elchem. Bašić je pažnju skauta privukao nastupima na svjetskom prvenstvu. Posebno se istaknuo u susretu protiv Kanade, dok je priliku za igru dobio i u meču sa Švicarskom. Prema dostupnim informacijama, Astana je spremna razmotriti ponude, ali bi za transfer svog igrača tražila odštetu od približno 3 miliona eura. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik, pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Glavni projekat za dionicu brze ceste Nević polje Turbe dugu oko 11,5 km je završen. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti, nakon čega slijede urbanističke dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Buduća travnička zaobilaznica dio je brze ceste Lašva Travnik Jajce i trebala bi značajno rasteretiti saobraćaj kroz Travnik te poboljšati povezanost Srednje Bosne sa koridorom 5C. U Jajcu je potraga za starijom ženom inicijala SH završena tragično. Iz Gorske službe spašavanja Jajce saopćili su da je tijelo pronađeno u koritu rijeke Vrbas. Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac koji će rukovoditi daljnjim aktivnostima. U Federaciji zaštita na radu ponovo je u fokusu nakon podataka da su od početka godine do kraja maja evidentirana 4 smrtna slučaja na radu. Čak 3 tragedije dogodile su se u građevinskom sektoru. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove upozoravaju da se pravila zaštite na radu često zanemaruju, dok dodatni problem predstavlja manjak inspektora na terenu. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
5: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali...
4: Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila proces. Eventualnom prodajom te imovine stvorile bi se mogućnosti za izmirenje obaveza prema fondovima koje su prijavljene u procesu konsolidacije kao i tekućih obaveza. Time bi se stvorile pretpostavke za uvezivanje radnog staža radnika i izmirenje obaveze za njihovo tekuće penzionisanje. Prema onome što je do sada evidentirano u katastru i zemljišnim knjigama, stvoreni su uvjeti za eventualnu prodaju imovine u vrijednosti od oko 40 miliona maraka, poručuje direktor rudnika mrkog uglja Kreka Elnur Dizdarević. Vlada Federacije osigurala je 11,8 miliona maraka za aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te za projekat zračnog gašenja požara. Za međunarodni aerodrom Sarajevo odobren je iznos od 3 miliona 850 hiljada maraka, za međunarodni aerodrom Tuzla 3,1 milion, te međunarodnu zračnu luku Mostar 3 miliona 50 hiljada maraka. U toku je redovni godišnji remont u rudniku i termoelektrani Gacko, koji će koštati oko 10 miliona maraka. Remont će trajati 50 dana, za koliko bi trebali biti otklonjeni svi uočeni nedostaci. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača Rokovi me stišću. Nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
7: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavljam. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina je drugu godinu za redom najveći regionalni emiter sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj, navodi se u izvještaju Bankwatch Networka. Upozorava se da su emisije iz termoelektrana na Zapadnom Balkanu višestruko iznad dozvoljenih granica. Posebno su izdvojene elektrane u Grevik, Gacko, Tuzla i Kakanj uz preporuke za smanjenje zagađenja, kazne i planirano napuštanje uglja. Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku mogu bez posebnog količinskog ograničenja ponijeti kafu za lične potrebe. Važno je da ukupna vrijednost robe u ličnom prtagu ne prelazi 300 eura po putniku u cestovnom saobraćaju. Veće količine koje upućuju na komercijalnu namjenu mogu biti predmet carinske kontrole, oduzimanja robe i novčanih kazni koje se mogu kretati do 12.000 eura. Nakon nekoliko sparnih i veoma toplih dana, građane naše zemlje očekuje još intenzivniji toplotni val. Prema prognozama meteorologa, kraj ove i početak naredne sedmice donose ekstremno visoke temperature koje bi lokalno mogle doseći 42 stepena Celzijusa. Kako su objavili meteorolozi sa BH Meteo, period između 26. juna i 2. jula obilježit će ozbiljan talas vrućina koji bi u pojedinim krajevima mogao ugroziti temperaturne rekorde za mjesec juni. Prema trenutno dostupnim prognozama, najviše temperature očekuju se u dolini Neretve, posebno u Mostaru, gdje bi živa u termometru mogla prelaziti 40 stepeni u hladu. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači pojačane frekvencije saobraćaja na svim cestama u našoj zemlji, a s obzirom na visoke dnevne temperature, apelimo na vozače da na duža putovanja idu u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ukoliko planirate van granica naše zemlje na graničnim prilazima Gabela Polje i Zubci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima ne čeka se duže od 30 minuta. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Uhvati najbolju

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u Bosni i Hercegovini. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmeriti snage s Njemačkom, Švedskom i Poljskom, a selektorka Jelena Milović ističe da je pred ekipom veliki izazov, ali jedinstvena prilika za promociju ženskog fudbala u našoj zemlji. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su donesene odluke o popunjavanju elitnog ranga domaćeg nogometa za nastupajuću takmičarsku sezonu 2026-27. Najviše razloga za slavlje imaju navijači Zeničkog Čelika, čiji je klub uspješno preskočio administrativnu prepreku za povratak u društvo najboljih. S druge strane, preostala dva kandidata nisu ispunila uslove. Fudbalski klub BSK Banja Luka i fudbalski klub Leotar Trebinje nisu uspjeli zadovoljiti rigorozne zahtjeve saveza, zbog čega izdavanje licenci za ove klubove zvanično odbijeno, te moraju potražiti rješenje kroz žalbeni postupak. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka promijeniti klub i napustiti Astanu. Nakon što se ranije pojavila informacija da za njegove usluge interes pokazuje Celtic, mediji iz Rusije sad navode da se za BH veznjaka raspituju klubovi iz najjačih evropskih liga. Kao potencijalne destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Elchem. Bašić je pažnju skauta privukao nastupima na svjetskom prvenstvu. Posebno se istaknuo u susretu protiv Kanade, dok je priliku za igru dobio i u meču sa Švicarskom. Prema dostupnim informacijama, Astana je spremna razmotriti ponude, ali bi za transfer svog igrača tražila odštetu od približno 3 miliona eura. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Predstavnički dom parlamenta federacije nije zasjedao od aprila. Sudeći prema trenutnim informacijama, sjednice neće biti ni do kraja juna. Stoga jedini period kad se može očekivati da zastupnici rade je juli. Podsjetimo, august tradicionalno prolazi u godišnjim odmorima, a septembar je rezervisan za zvaničnu izbornu kampanju. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona saopštio je da financijski izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja potvrđuje postojanje sredstava za unapređenje materijalnog položaja doktora. I sindikate navode da su tokom pregovora sa kantonalnom vladom pokazali spremnost na kompromis, ali nisu dobili uvjerljive financijske argumente zbog kojih njihovi zahtjevi ne bi mogli biti ispunjeni. Sindikat je ponovo pozvao premijera Tahira Lendu na javno sučeljavanje o financijskim pokazateljima te poručio kako neće odustati od borbe za bolji položaj doktora. Objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice do 6. jula. Izgledno je promjenjivo i nestabilno vrijeme s visokim temperaturama tokom dana. U popodnevnim satima se očekuje kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Od sredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Najviše dnevne temperature kreteće se između 29 i 34 stepena u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije. Dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
4: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
5: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
6: Imate ideju za web stranicu?
7: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
6: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
7: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
6: Sve na jednom mjestu.
7: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
8: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
9: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
8: 5 vrsta kolagena.
9: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah
8: kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
9: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
8: 5 vrsta kolagena.
9: Jednostavan za upotrebu i sjajan.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje. 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Travniku će u srijedu 24. juna biti proslavljen patron župe blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Centralnu svetu misu 24. juna na patron župe i blagdana Svetog Ivana Krstitelja predvodit će monsignor Pero Sudar, a misu u 9 sati velečasni Mario Oršalić. Prvu jutarnju svetu misu u 7:30 predvodit će župnik Travničke župe velečasni Josip Lebo. Zbog održavanja završnih manifestacija Sveti Ivo i 516. Dani Ajvatovice u narednim danima doći će do izmjena režima saobraćaja na području kantona. Na pojedinim dionicama magistralnih puteva M5 i M16 bit će uvedene potpune obustave saobraćaja. Tako će danas do 22 sata u srijedu 24. juna od 6 do 16 sati na magistralnom putu M16 Jajce Podmila Čibanja Luka biti obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila. Saobraćaj za teretna vozila biće preusmjeren alternativnim pravcima Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka, Jajce Šipovo Kupres i Travnik Kneževo Banja Luka. Također u subotu 27. juna od 17 sati i 30 minuta do 18:30 na magistralnim putevima M5 i M16 u užem gradskom području Donjeg Vakufa bit će potpuno obustavljen saobraćaj za sve tipove vozila. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, sutra će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Travnik. Do prekida će doći zbog planskih radova u vremenu od 9 do 11 sati i to u naseljima Džikin Sokak, Hasanagina, Kahvica, Kastel Varoš, Tabić Mahala, Tepeđik i Zulići. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače, ako kreću na put, da to rade u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji pravi češće pauze. Sretno!

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica.
1: 500.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do

0: 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj super Nova Kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u Bosni i Hercegovini. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmeriti snage s Njemačkom, Švedskom i Poljskom, a selektorka Jelena Milović ističe da je pred ekipom veliki izazov, ali jedinstvena prilika za promociju ženskog fudbala u našoj zemlji. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su donesene odluke o popunjavanju elitnog ranga domaćeg nogometa za nastupajuću takmičarsku sezonu 2026-27. Najviše razloga za slavlje imaju navijači Zeničkog Čelika, čiji je klub uspješno preskočio administrativnu prepreku za povratak u društvo najboljih. S druge strane, preostala dva kandidata nisu ispunila uslove. Fudbalski klub BSK Banja Luka i fudbalski klub Leotar Trebinje nisu uspjeli zadovoljiti rigorozne zahtjeve saveza, zbog čega izdavanje licenci za ove klubove zvanično odbijeno, te moraju potražiti rješenje kroz žalbeni postupak. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka promijeniti klub i napustiti Astanu. Nakon što se ranije pojavila informacija da za njegove usluge interes pokazuje Celtic, mediji iz Rusije sad navode da se za BH veznjaka raspituju klubovi iz najjačih evropskih liga. Kao potencijalne destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Elchem. Bašić je pažnju skauta privukao nastupima na svjetskom prvenstvu. Posebno se istaknuo u susretu protiv Kanade, dok je priliku za igru dobio i u meču sa Švicarskom. Prema dostupnim informacijama, Astana je spremna razmotriti ponude, ali bi za transfer svog igrača tražila odštetu od približno 3 miliona eura. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45-60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
1: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.